Сөйіні кичік дослан, күл ғунчыла программымызын дауымлайштыруатымыз, программымызны түрі түсуді чәлік шіркеті Аллахи тәләп қылған. Әмні де қытыңлады болдығыны мәшір шәқсіләнің балылықтығы кайлыры сәйіпсі. Көчі үй Шандон өлкісі Дуңен шәрі Күнли районы сабық Хуанхы дейқанчылық мәйданындың пенсияге чыққан оқытқычы. 1952 yılı dərs mümbirge çıqqandın tadıb, 1979 yılı pensiyaya çıqqanğa qadar o başqılağı yardan beriş deyən sözni adam tərbiyələşdiki kiçik işlağı sındırıb, oqtışdiki özgərməz asası rəngə aylandırdı. Pensiyaya çıqqandın keyinki 40 nəcə yılda onun başqılağı yardan beriş əsli məqsidi yıllanın ötüşü bilən suslaşmay, əksicə teximi müstəkkəmləndi. 2020 yılı 92 yaşqa kirgan u qat'iylik bilan 100 ming yuan pensiya pulini iyani qilib o'qishga yordam berdi. 2025 yili 100 yoshga yiqilishib qolgan Ko Chi Yu yana qiyinchiligi bor 50 balaga yor yo'lak bo'ldi. Ham Ko Chi Yu shom nuri xizmat ishxonasi qurib, boshqalarga yordam berishdan iborat asli maqsad bilan odam tarbiyalash burchini avlodma-avlod davomlashtirish davomida mangu davomlashtirdi. Ko Chi Yu ilgiri Shandongdagi yaxshi kishi degan sharafga erishgan. Ko Chi Yu oilasi ilgiri Shandong o'lkasidagi kitobxumar 10 oila degan sharafga erishgan. Endi biz birlikda Ko momimizning

0: қатынаш бейхатерлік білімдерін тәшвик қылып атыды. Шуңа біз айылда ата-ана болғычылар чоқымыш балдарымызға яны десем яны шумыш қатынаш бейхатерлік еңіне чоқым күчәйтәйлі тәрбиесін яқшы ішләйлі. Абдикерем деген акымыздан авазлық құтыры аңлайлы. Болды, рахмет. Ма велосипед сімдік достымыздың авазлық құтыры.
1: Yaxşı, yaxşı.
0: Buldu. Sizge min köpten köp rahmet. Davamlıq programımız qatnışıp durun. Qatnaş dilo misallarını sözləp verimiz. Dukan veviskisi dukan aldığı toxtutup qoyulğan şəxsi qatnaş dilo misallarını sözləp verimiz. Dukan veviskisi dukan aldığı toxtutup qoyulğan şəxsi avtomobilge çüşüp getip, avtomobil egisini ziyanğı uçuratqan əhvalda, dukan egisi ziyanını töləşin rət qılsa, ziyanğı uçurğıcı qandaq bir tərəp qılış gerek, əmde bu əxtiki məzmunlarını anlayısla. Bu, asma nərsinin çüşüp getişdən kilip çıqqan mal mülük ziyanığı təvə. Əgər dukan egidari tölən berişini rət qılsa, şəhər başqırış universal məmuri qanun icra qılış idarisi ərz qılsa, ya ki sotqa ərz qılış usulu arqılıq həl qılış buludu. Әқ тәләп қанун дәстурының 1353-ci маддистіке бәлгілімеге асасланғанда, имарет, құрылма яке башқа әсліхәлі вә оныңғы орынтылған, есіп қойылған нәрсілә түшіп кетіп, сейірліп түшіп башқылағы зиян салғанда, игідарлық қылғычи, башқұрғычи яке ішләт күчи өзді хаталық йоқлықыны іспатлап берәлмісі, оқу күчі қылыш жауапкарлығыны үстіге еліш керек. Бу шыныңдың дерек берді ке, илан тақтысы түшіп кетіп зиян көрілсе, алды білән, Başqırğıcı ya ki işlətkücünün xatalıqı ba, dəb qiyasən bekitildi. Əgər ulan özdə xatalıq yox, dəb qarsa, dəlil ispat köstüb, özdə xatalıq yoxluqını ispatlış gerek. Məsələn, asıraş məcburiyyətini toluq ada qılğallıqını ispatlış lazım. Bulmasa, töləm cavabkarlığını üstü qalıdı. Bunun da dukan ilan taxtısının iqdarı bilən əmili işlətkücünün bir adam ya ki əməskini inıq bilişimiz gerek. Əgər ilan taxtısının iqdarı bilən əmili işlətkücüsü bir adam bulmasa, onun üstüge iqisimu kiyinki kündülük asıraş başqırışqı məsul bulmasa, əməli işlətkücü iqdarı bilən birlikdə çatma töləm cavabkarlığını üstüge iliş gerek. Diqqət qılışqı tegisiki şu ki, bəlgilimi boyunca avtomobil toxtuda маған, яке қайдеге қылап алда автомобил тоқтатқан болса, әқтіліп қанун дәстурының 1173-ci маддистіке бәлгілімігі асасын, оқшаш бір зиянның 100 берші, яке кеңіп кетіштен зиянғы ұшырғычының хаталықы болса, оқуқы чекілғычының жауапкарлығыны енекіл тішке болуды. Мұндақ чықылып етқанда, сот мәккемісімі бұныңғы асасын, оқуққа дәхлі тәріз қылғычы тәрәпнің төләм жауапкарлығыны енекіл тіші мүмкін. Зиянғы ұшырғычының алды білән дукан вивіскісі түшіп кеткен жәріянынысын еліп алған күз түш, көрініші дегендек дәліл іспатланы яқшы топлышы тәвсия қылынды. Avtomobil ziyinini töləşk işildiğən barlıq remote haqqı kəlsək, zör tipilğanda 3-cü tərəb bahalaş aparatını ziyanlı bahalaş dokulatı çıxırıp berişik təklif qılıb, dukan veviskisinin iqidari işlət küsüstün ziyanlı töləb berişini təşəbbüs qılışqı buludun.

татлық емәкліктәріні зияды көп істемал қылғанда, ирақны көрәлмәсілікіні еғірләштіреді. Балыла вә яш өсмірлерді тайым көрілідіғін, ирақны көрәлмәсілікінің алдын әліш вә оны тізгінләш белімдері төвәндікче. Емәклік білән давалаш, ирақны көрәлмәсілікінің тәрәқият сүрдіні контрол қылалмайды. Лекен, көз алмысының етіліші көп мақтардығы озықлыққа ихтияжлық болады. Kalsiy və vitamin A kəmçil bolsa, yıraqını körəlməsliqini eğirləşdirəyidir. Həm də tatlıq yeməkliklərini köp istimal qılışmı, yıraqını körəlməslik dərəcəsini eğirləşdirəyidir. Yıraqını körəlməsliknin rast yalqanlıqını ayrış, hə digəndilə közəynək səbləşgə aldırmaslıq gərək. Muntızım təşiriş, intayın muyum. Közəynəkini toğru taqığında köz şəkli özgürəb kətməkdir. Yeqinni ko'rolmaslikning hammasi irsiyatdan bo'lmaydi. O'zining va bolalarining salomatligi uchun har kim ko'rish quvvatini yaxshi asrashi kerak. Doim yog'da pishirilgan yemaklarni yeganda osonla tashvishlanish paydo bo'ladi. Tadqiqatlardan ma'lum bo'lishicha, yog'da pishirilgan yemaklarni yemaydigan kishilar bilan solishtirganda, doim yog'da pishirilgan yemaklarni iste'mol qiladigan, bo'libmi, yog'da pishirilgan yangyu qalamchisini iste'mol qiladiganlarning tashvishlanish kasaliga giriftor bo'lish xavfi 12%, xomushlik kasaliga giriftor bo'lish xavfi 7% oshar ekan. Tajribalardan boy qilishicha, yog'da pishirilgan yemaklarda umum yuzlik mavjud bo'lgan akrilamid hayvonlarda tashvishlanish va xomushlik alomatini keltirib chiqargan.